da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

0: Laskani sê endama parlamentoyê tayin kerd. Goştarê Azizî mamê pênya xeberanê xwe bi manê weşî de.
1: No, veng, venge shimao.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan Diyarkırku Heyata Dem Parti ya İmraliye Jibistu Hefte Gulaniye ve Abdullah Öcalan re hevditin pek naniye uvhagot. Çıma Heyata Dem Parti'ye çil roçin nikare hevditine bike peşnume jimere nehatiye emnizanın çıdı navara kavete heye dibejin peşnume j Öcalan re çüye u erekriye le emve çava pişras bikin heyata me nikare hevditine bike. Jibo şaredariyen Merdin, Elih u Xelfetiye yên Dem Partiye yên ku qayûm lû şinavan hatine tayîn kirin, biryara qayûm ji bo du mehan hate dirêj kirin. Di 27 û 28 Hezîrana 2026 zel eyvana konferansê ya Çand Amedê ya li Amedê bi hevkiriya saziyên zimanê Kurdî yên demokratîk bi duruşima ji statûya heta perwerdehiyê çerçeveya nû bo muzakereyê konferansa zimanê Kurdî hat lidarxistin. Encamnameya konferansa Kurdî hat eşkere kirin û hat ragihandin ku ji bo ku saziyên ziman dibin banekê dexebatên hevpar bimeşînin dê komuna saziyên zimanê Kurdî were ava kirin. Hevserok Engişti Yedem Parti'ye Tülay Hatimoğulları U Tuncer Bakırhan Tekildar Yabiryarin BTK ya Asten Kırına Çöpemeniya Kurdi Dahuyanidan Ugotin Sansur Nikare Hakikate Taribike Tene Zirar Edide Demokrasiye Çöpemeniya Azat Naye Beyden Kırın Ube Astengiyan Naye Teslim Girdi. Di Biranîna Kule Cemxane Esenler di Salvegera Siyusemîn a Komkujiya Madımakê ya Sewasê de hat lidarxistin de Siyusê Rewşenbîr hunermend û ramanwerên ku jiyana xwe ji destan hatin bibîranîn. Di bernameyê de rexne li polîtîkayên bêcezatiyê hatin kirin û daxwaza veguherandina otela Madımakê bo Muzeya Şermê hate dubare kirin. Li Hüseyin Muhammed Erojevayi ye pazde sali kujibu fidyeye ji aliye oso ve hatıbu revandin u pişre radesti Türkiye hatıbu kırın bi iddiaya berpirse kuştin asse leşkeran 8 sal cezaya hafse hat biri. Şaredariya Bajarî Mezin a AMD Kanalek Avdane ya bi direjahiya neziki kilometreyeki tamam kır kude ava pakış bide 57 dönüm Erdeçandiniye yeni bahçeyin hefseli kude liste emirataya cihani ya UNESCO'ya deye. Projeye ku armançtike bi karanina ava kireş bidavi bike kalite u berhema helberina çandiniye zede bike. Cotkaran diyar kırın ku evhabat de gringiye bide helberina wan. Piştiku biryar hattayın maaşı karmendan uye teqavidan cüsedi 13.52 zede bebe maaşı serokomar Tayyip Erdoğan gehişt 556.155 TL. Devisyona bazırganiya derve ya Türkiye ji 4 trilyon u 307 milyar dolari derbas bu. Be eşkere kırın adaneyin enflasyonu yen meha hazirani re müçeye teqavidan en her ikim gihişt 23.552 lirayan. De hemen demede müçeye teqavidan her izede akarmenden cemeveriyeci gihişt 31.527 lirayan Türkiye. Di çerçeveya inisiyatifa çareseriya di cih de kuji hela şarederiya bajarî mezin a AMD ve jibu guhdarkirina rastarast daxwaz pêşniyar û giliyên welatiyan li qadî hatiye destpêkirin li çar navçeyên navendî li hevde parkan standên qad ya teye hatine danîn. Heta niha 192 serlêdan wan standan hatine wergirtin ku 63 jiwan ji hêla beşên peywîndidar ên şarederiyê ve bilez hatine çareser kirin. Di qezaya trafike ya li eyaleta Belucistan a Pakistanê çê bû 40 kesan jiyana xwe ji destan. Serokê Herêma Federê ya Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeşkiyan re hevdîtin kir. Barzanî bi Serokê Meclîsa Îranê Muhammed Bakır Kalıbafre jî hevdîtin kir. Nêçîrvan Barzanî ji bo Agirbesta Îran û ABD tam pêk were Balkşan ser

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.